te himaro i te awa he to tino e au e. A e, a e he, a e, a e he. Ua ta pea vau i ta utane a ori au e. A e, a e he, a e, a e he. Ua ta pea vau i ta utane a ori au e. A e, a e he, a e, a e he. Maha ore te hinaro i ta wahi to tino e au e. A e, a e he, a e, a e he. Ua ta pea vau i ta utane a ori au e. A e, a e he, a e, a e he. Ua ta pea vau i ta utane a ori au e.